Торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: А я пойду.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що є давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик по.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 09.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 5 серпня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам лише гарного настрою та легкого робочого дня. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: 15 людей загинуло, ще 51 постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Київщину, повідомили ДСНС. У Броварах, Великій Демарці, Квітневому та Перемозі спалахнули масштабні пожежі складських будівель. На Фастівщині горіла автівка на території підприємства. У Чайках рятувальники продовжують гасити склад. В Софіївській Борщагівці вже ліквідували пожежу на території логістичного підприємства. Чехія припиняє надавати тимчасовий захист українцям призовного віку без підтвердження виконання військових обов'язків, повідомляє МВС країни. Згідно з новими правилами, щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки мають підтвердити виконання своїх військових обов'язків через додаток «Резерв плюс». Це стосується тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також оформлює захист для з'єднання сім'ї. Проте це не стосується тих, хто вже має дійсний захист у Чехії і безперервно його зберігав. Після українських атак на НПЗ Росія різко скоротила морський експорт нафтопродуктів. Експорт російських нафтопродуктів морем у липні скоротився на третину – до 3,9 мільйонів тонн через українські атаки на НПЗ та експортні обмеження, повідомляє Reuters. І до місцевих новин. День донора відбудеться у Богуславській центральній лікарні вже сьогодні. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть сьогодні, 5 серпня, з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління. Одна Україна. До Дня державного прапора та Дня незалежності» оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть від сьогодні до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber за номером телефону 073-314-4713. Переможців оголосять 24 серпня на Facebook. Бук-сторінці Богуславський будинок культури. А найкращі роботи відзначать призами.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 26 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Радіо. Радіо, яке додає ритм. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Дев'ята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Один з найбільших логістичних комплексів маркетплейсу Wildberries горить у місті Алексін Тульської області РФ внаслідок атаки безпілотників. США використали майже всі свої далекобійні високоточні ракети під час атаки по Ірану, пише Reuters. Водночас Білий Дім заявляє виданню, що США мають набагато більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі, і більше, ніж потрібно. Міжнародна федерація волейболу вирішила повернути чоловічу та жіночі збірні Росії до Ліги націй на сезон 2027 року. Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник назвав це рішення неприпустимим. Він також припускає, що організатори розводитимуть українську та російську збірні під час турнірів. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезії Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Або ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочину Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. А детальніше слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 28 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання.

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО вночі знешкодили 98 ворожих БПЛА. Також РФ випустили по Україні 4 ракети «Циркон», 24 «Іскандери» та 115 БПЛА. Україна готова до всіх форматів зустрічей у перемовинах та розраховує, що американська сторона буде активною, сказав Володимир Зеленський. Цитую, на зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей. Розраховуємо, що зараз у серпні Вітков і Кушнер будуть активними, сказав президент. Понад 1 мільйон українських ветеранів та ветеранок уже мають електронні посвідчення в дії. Щоб додати документи до смартфон, статус має бути внесений до єдиного державного реєстру ветеранів війни. І до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих, а також членів родин зниклих безвісти та загиблих захисників запрошують на зустрічі з фахівцями з супроводу ветеранів. Вона відбудеться 6 серпня о 10 годині у приміщенні Хохітвянського старостату. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання, оформлення документів та інших питань, пов'язаних із підтримкою ветеранів і членів їхніх родин. Зустріч організовує центр надання соціальних послуг. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезії Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Аби ще раз відчути силу його слова та доторкнутися до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочину Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомість зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
2: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися вчені, академіки, творці прекрасного. І поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора. А зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
1: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
2: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз від тої чарівної цікавої експозиції. На трьох поверхах. Майже 3 години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса. Ми підійшли із квітами, із Богуслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія, і всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
1: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
2: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставив. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб лани широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж, і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
1: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
2: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розливалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів – це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
1: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
2: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вибрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була, схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
1: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
2: Потім ми відвідали музей мистецтва. Теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже, тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька ідеї. І ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги. А вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте. У нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. і буде мати, і будуть люди на землі.
1: Та історія Богуслава переплелась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 31 градус. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Восьмеро людей загинули на залізничній платформі на Київщині через атаку РФ, повідомив голова РДА. З його словами, люди чекали потяг у Переверському районі на станції Квітнева, але він затримувався. У Пентагоні підтвердили, що передають керівництво координацію допомоги Україні одній з європейських країн. Європейське командування США зазначило, що ці зміни не вплинуть на підтримку України. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та бази зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть від сьогодні до 22 серпня. Надсилати їх можна через Телеграм та Вайбер. А усі деталі шукайте у соцмережах «Богуслав.ФМ».
0: Погода на «Богуслав.ФМ».
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 32 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 0-63-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Семеро людей постраждало внаслідок ворожої атаки по Харкову. Ворог ударив по підприємству в місті, повідомили в ОВА. Найбільший складський комплекс «Розетка» знищено у Броварах. Відновленню він не підлягає, повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна. У цьому комплексі оброблялось понад 100 тисяч замовлень на день. Попри великі втрати, «Розетка» продовжує працювати. Високий рівень забруднення повітря після нічної атаки РФ досі фіксується у Києві, дані Save EcoBot. Причиною стали масштабні пожежі. Індекс якості повітря у багатьох частинах столиці досягнув помаранчевого та червоного рівнів. І до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих, а також членів родин зниклих безвісти та загиблих захисників запрошують на зустріч із фахівцями і супроводу ветеранів. Вона відбудеться 6 серпня о 10:00 у приміщенні Хохітвенського старостату. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання, оформлення документів та інших питань, пов'язаних із підтримкою ветеранів і членів їхніх родин. Зустріч організовує Центр надання соціальних послуг. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезія Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Або ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочинку Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомі зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
2: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися вчені, академіки, творці прекрасного. І поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора. А зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
1: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
2: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз від тої чарівної цікавої експозиції. На трьох поверхах. Майже три години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса. Ми підійшли із квітами, із Богуслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія. І всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
1: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
2: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставив. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб лани широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж, і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на Щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
1: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
2: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розвивалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів – це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
1: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
2: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вібрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
1: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
2: Потім ми відвідали музей мистецтва. Теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже, тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька, іде її. І ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги. А вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте. У нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.
1: Та історія Богуслава переплелась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 33 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно похмура погода. У воді синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РАВ знищила сортувальний центр нової пошти в Києві. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Наразі нова пошта оцінює наслідки атаки. Компанія також повідомила, що компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. Представники компанії мають зв'язатись з кожним клієнтом і повідомити деталі відшкодування. ЄС надасть Україні 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів, повідомив прем'єр Корецький. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості держави, додав він. Найнижчий рівень майже за 20 років. Газові сховища ЄС заповнені лише на 57%. Як повідомляє Bloomberg, це стало через війну в Ірані, яка з квітня порушила близько 20% світових постачань палива та скоротила імпорт до Європи. Вільні обсяги активно купують країни Азії. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин, загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосило Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть з 5 до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber. А всі деталі шукайте у соціальних мережах «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 35 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже о 15:00.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
2: Думай ширше. З Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Буслав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 15.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро працівників сільпо загинули унаслідок російського обстрілу. Також пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів «Новус». Там зафіксовано масштабні руйнування і повну зупинку роботи об'єкта, але минулось без постраждалих. За перше півріччя 2026-го кількість ракет для ППО в постачанні скоротилась втричі в порівнянні з 2025 роком, заявив Володимир Зеленський. Крім того, президент обговорив із військовими, розвідкою та спецслужбами пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії. Понад 320 російських АЗС закрили через паливну кризу із початку цього року. Це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють пропагандистські ЗМІ. Через скорочення роботи НПЗ після атак українських безпілотників оптові ціни на бензин зростають, обсяги продажу пального на біржі скорочуються, і прибутковість автозаправного бізнесу різко знижується. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління. Одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть від сьогодні до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber. А усі деталі шукайте у соцмережах «Богуслав FM».
1: Погода на «Богуслав FM».
2: 36 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в дані в межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Mm.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали травми. Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. На одному з підприємств загорілися автомобілі. Україна пропонує Росії кілька форматів припинення вогню. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Київ розглядає припинення ударів у повітрі, енергетичне перемир'я, а також замороження війни за поточною лінією фронту. 6 серпня на Київщині оголошено Днем жалоби за жертвами сьогоднішньої російської атаки на область. Внаслідок атаки РФ 5 серпня поранено 36 людей, 16 людей загинули, пошкоджено 78 об'єктів інфраструктури. І до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих, а також членів родин зниклих безвісти та загиблих захисників запрошують на зустріч із фахівцями супроводу ветеранів. Вона відбудеться 6 серпня о 10 годині у приміщенні Хохідпенського старостату. Учасники зможуть отримати консультацію щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання, оформлення документів та інших питань, пов'язаних із підтримкою ветеранів і членів їхніх родин. Зустріч організовує Центр надання соціальних послуг. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезії Тараса Шевченка не втратила свої сили, а навпаки набула нового змісту. Аби ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочинку Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомість зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
2: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися вчені, академіки, творці прекрасного. І поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора. А зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
1: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
2: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз від тої чарівної цікавої експозиції. На трьох поверхах. Майже три години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса. Ми підійшли із квітами, із Богуслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія. І всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
1: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
2: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставив. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб Ланей Широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж, і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на Щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
1: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
2: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розвивалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів, це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
1: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
2: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вібрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була, схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
1: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
2: Потім ми відвідали музей мистецтва. Теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже, тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька, іде її. І ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги. А вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте. У нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.
1: Та історія Богуслава переплелась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 35 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в

0: 239-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Привіт, як завжди, ніжно говорив.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Наслідок атаки РФ повністю знищено логістичний комплекс «Пума». Команда не постраждала. У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатись дефіцит окремих товарів «Пума». Ми вже працюємо над відновленням поставок і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту, повідомили у компанії. У США тривають переговори про надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Патріот». Через безпекові проблеми США відклали питання виробництва ракет безпосередньо на територію України, пише Reuters. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультацію щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть від сьогодні до 22 серпня. Надсилати їх можна через Телеграм або Вайбер. А деталі шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: 36 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар, та й бачу, скачуть вер.

Бувай, козаче, на коні.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни знищили склад «Енкологістіх», де зберігались товари «Інтертоп Юкрейн». Загиблих та постраждалих серед співробітників немає, але масштаби руйнувань надзвичайно великі. Загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» зі Слов'янська Олексій Юков під час ексгумації тіл загиблих військових. Багато років він займався пошуком і поверненням тіл загиблих українських захисників їхнім родинам. До війни його команда також знаходила та перепоховувала солдатів Першої та Другої світових воєн. Вічна пам'ять. Хижого птаха з червоної книги Шуліку врятували українські бійці на Сумщині. Тіло птаха було вкрито смолою або лаком. Через липку рідину Шуліка не могла літати і добувати собі їжу. Її передали фахівцям. Там ветеринари повідомили, що доведеться чекати, коли пір'я повністю оновиться. Наразі постраждалий птах перебуває у центрі порятунку та реабілітації диких тварин під наглядом. І до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих, а також членів родин зниклих безвісти та загиблих захисників запрошують на зустріч із фахівцями у супроводу ветеранів. Вона відбудеться 6 серпня о 10 годині у приміщенні Хохітвенського старостату. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання, оформлення документів та інших питань, пов'язаних із підтримкою ветеранів і членів їхніх родин. Зустріч організовує Центр надання соціальних послуг. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезія Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Аби ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочинку Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомість зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
2: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися учені, академіки, творці прекрасного. І поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора. А зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
1: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
2: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз від тої чарівної цікавої експозиції. На трьох поверхах. Майже три години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса. Ми підійшли із квітами, із Богуслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія, і всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
1: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
2: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставив. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб лани Широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на Щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
1: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
2: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розвивалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів – це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
1: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
2: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вібрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
1: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
2: Потім ми відвідали музей мистецтва. Теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже, тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька ідеї. І ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги. А вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте. У нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.
1: Та історія Богуслава переплелась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 33 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ знищила склад автозапчастин Toyota. У зв'язку з цим можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів, йдеться у заяві компанії. Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими, розповів Володимир Зеленський, міністр оборони Великої Британії. Вони обговорили можливості для співробітництва деяких видів озброєння, а також санкцій проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики. Шостого серпня на Київщині оголошено День жалоби за жертвами сьогоднішньої російської атаки на область. Внаслідок атаки РФ 5 серпня поранено 36 людей, 16 загинули, пошкоджено 78 об'єктів інфраструктури. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультацію щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Безкоштовну перевірку зору проведуть у селі Розкопанці. Мобільна оптика працюватиме завтра, 6 серпня, з 9:30 біля сільської ради. Усі охочі зможуть безкоштовно перевірити гостроту зору, пройти комп'ютерну діагностику, перевірити власні окуляри та отримати консультацію фахівців. За бажанням також можна буде замовити окуляри за індивідуальним рецептом. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління. Одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть від сьогодні до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber. Всі деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 33 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику. В ефірі з новинами, з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. 6 серпня на Київщині оголошено День жалоби за жертвами сьогоднішньої російської атаки на область. Внаслідок атаки РФ 5 серпня поранено 36 людей, 16 загинуло, пошкоджено 78 об'єктів інфраструктури. Загинув керівник пошукового заводу «Плацдарм» зі Слов'янська Олексій Юков під час ексгумації тіл загиблих військових. Багато років він займався пошуком і поверненням тіл загиблих українських захисників їхнім родинам. До війни його команда також знаходила та перепоховувала солдатів Першої та Другої світових воєн. Вічна пам'ять. Україна пропонує Росії кілька форматів припинення вогню. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Київ розглядає припинення ударів у повітрі, енергетичне перемир'я, а також замороження війни за поточною лінією фронту. Ветеранів до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих, а також членів родин зниклих безвісти та загиблих захисників запрошують на зустрічі з фахівцями із супроводу ветеранів. Вона відбудеться 6 серпня о 10.00 у приміщенні Хохітвянського старостату. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання, оформлення документів та інших питань, пов'язаних із підтримкою ветеранів і членів їхніх родин. Зустріч організовує Центр надання соціальних послуг. Також зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10.00 у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Безкоштовну перевірку зору проведуть у селі Розкопанці. Мобільна оптика працюватиме завтра, 6 серпня, з 9.30 біля сільської ради. Усі охочі зможуть безкоштовно перевірити гостроту зору, пройти комп'ютерну діагностику, перевірити власні окуляри та отримати консультації фахівців. За бажанням також можна буде замовити окуляри за індивідуальним рецептом. Його слова цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободи своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезія Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Або ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Богуславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочинку Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Богуславі. Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомість зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
2: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися вчені, академіки, творці прекрасного. І поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора. А зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
1: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
2: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз від тої чарівної цікавої експозиції на трьох поверхах. Майже 3 години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса. Ми підійшли із квітами, із Богуслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія. І всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
1: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
2: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставив. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб лани широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
1: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
2: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розвивалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів, це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
1: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
2: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вибрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити, і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
1: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
2: Потім ми відвідали музей мистецтва. теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже: тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька, іде її. І ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги. А вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте. У нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
1: Та історія Богуслава переплилась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосило в Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber. А детальну інформацію шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 31 градус по значкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 21. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 36-38 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка.

0: вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Навіть не сплили, яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо, ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –